Amir Maruti Midibai, care da se song play ca ce ce home work și o patan or sara shur și da se tot te song play ca sai do er justa mana Amir Khan bilkul te song dar ta play ma kha bagar sai do be hada man yo na de mana yo jahan mana bilkul ma kha afgano na ke sai do chor ta midu kana.